0: sa nikibaikini.
1: Ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira kapo.
0: Egen tabaiki yetu ndire nlino.
2: Ole ba ba na mashuru kajabe katogo kalara esa.
0: Tini inga malo mono sino ne juruno.
3: Ogan di Samson ole ke wam.
4: Kajira no Steven ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe ke langir ke jege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
5: Asiragi pina bombo indi na afshana maye ne FM tiadu ode gilgore sendro lolo lushire transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maye ne FM taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na afshana maye ne FM taka undi anaro.
0: Lasirak lang lolo mon ode nkariyanu na dede.
7: Kajian karna dayanda sene ya.
6: Kaji David Ole Saini.
5: Kaji karna Elias Kitiapi.
0: Ningama Tempolos Ultiden Dino Etia Wangan. O Gereshara Tenabaikiasa.
8: Mayan FM.
0: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
8: Ere maya.
0: Kira nampa na boto lo sholema.
8: Ashamo intubulu yoga. Inta yok nampa na bo. Mayan FM.